Smalling ge si nan da de ya ni ma jo gu ri ce chong dan zu ji ge ge ri ne cai shi chang su xiu shi ba wo di kap jo di xia le tan de hi nu ne ke lun zang mu che ni ma gi